Sitter jeg til meg med mitt brekbærsing Innen det hele verden Med det grens det så gjev den hei Da erges sitter de kni I grene hosen sånn